0: Oni dodo, oni moi moi. Nigba ti o ta to pe ka kale o. Ewa woja ni la bi aji. Ewa woja ni la bi.
1: Ewa woja ni la bi aji.
0: Ewa woja ni la bi.
1: Ewa woja ni la bi aji.